kale bo au kai itiema ele umienyo anangama gobo ati israel yemien bo ati efamien sangwa osasae woye amanyo